focus on Obreguo. Ye bompa ye etsia Obreguo. Obone for no. Ni juma dia wo die no. Ebi ne se. Omeni pa bregu o di bregu o bani pa brabom. Enti ene dey. Ye fewredi yanko pasem. Edia ye enyina suo. Abom pa ye di etsia Obreguo. Obreguo e ya. Obreguo enye. Obreguo en fewredi. Obreguo e fewredon sam. Obreguo, Obreguo, Obreguo, Obreguo. Obema wa bregu. Obema wa de sapain. Ena atina se. Obronsam. Obronsam. Satan. Otiasye. Oho dadano. Die ofeno obronsam no. Ni juma dia wo die ebi ni se wo ma nipa ebregu ewo abrabom ewo di nyankopo asem se mimi die minim adwen ko a me dwene fa wo ho enye boni adwene Nemo munu eya dwene a ebewie wo ebe ye pa ene ani da so me ba chaw de fa bible no fa bible ne fa pen ne fa ujota na yekotu Awurade asem na na watro atwo ye fa empire bible nso so a na ye receive prayer points na na watro atwo Media minim se o yena eso beba mfaso e de amao enti fa bible ne fa pen ne fa jota e brother ni ye bo mpae etia obonifo ni nwuma di obonifo no oyɛ enti obonifo no ni dwuma die bi ni se bra nipa e bo ne homoden e bo bra so obekɔ nanim no Na oye adepa no na oye de boni fra odua anema pa onipa dua anema pa no boni fo na dua ade boni afram said ye kenkan ye e wo Matthew chapter 13 verse 28 no san wo tamfo no oye na ade na dwuma bi no no wugu abapa no na wugu ababoni e de fra na biya muso suni ye hunu se asase no na ente sa asase no niema nyina dide na kwa mu nyenso beduru ba bi no na niema ye bisi basa otanfo no juma die bi no no ente ye hunu se esese otanfo no ni juma die etuo etwa ente ye bo mpa ye ebrada no ye bom paye ukwada no enen su ye bom paye obtan fu de juma die bia wo sa die ni se wo die obregu obani pa brabom wo mani pa bregu etine ye bom paye die tia honhom a edi obregu eba ana onipa biara wa hwe ase ne obregu eye ne fe Ye won krofo bi oho ye woni pa bi oho no mu a Ye no mu na wo dwumam Ye no mu na wo dwom Ye no mu na titifie Ye no mu na wo abusuam A mu de se wo bobra na wo tesan wa chi a Ono na eye ne de Obi e bobra wo ko nanim no Se wo de wo no wo bobra na wo tesan wa chi a Ana wo ba fomu a na eye ne de ye de ye nim na mum so obi ti sa wo ya brabo mu a wo famu bo wa hwe ase ya ene wo breguo
ene ye na nije na ye na kuma soa dia ene ye samra na ma urade nyankopon se obi oti se biara urade nyankopon a oye areto nyankopon no won to safo no sure se ye honhom se ye honamu urade nyankopon a oto re no won to safo no sure eti ye pejempa ebo ene dai edi etia obreguo honhom obreguo honhom wo ye juma wo bo humoden wo bo bra wo sire urade di urade di ehira o ene di urade di adum o no na wa sai no na wa ma wa bregu wa ma unsesi form wa ma wa bo form oponi fo juma di ebinu no wa di obregu ena eba ti mawani mresa pai boy na obreguo eya obreguo eya obreguo eya enso soso empeniso enyentum misrao entrentan una ase bible say de ogina hono onhweye na wanhwe ase die ye ne se ogina ho no onhwe ye na wanhwe ase ene de ye wo ahoden ene de ye ene ma de da na kwa so ene de ye wo kunu do oyire do e mo fani tie wasem adwuma e kɔ so ene tie wo ho e ma ne nya se eno anu no jire hunu bo mpa ye se die wo hunu a wani gye na wa kuma to yem no a bet na osa if he said obone fo ni de obom pempen odi akoni aba ahyem fre na wo die ehwe se obenya kwan na wo bo sa de wu na wani ji na wa kuma to yem no apete na wo mo wa bregu enti e wadi nyakopa sem se de na twene ye ni se ogina ho no onhwe ye ene wanhwe ase wo ken ka wede nyankopa asem e wo sankafo tire tudu chemudu no a wo se se kabri chirefo kabri chirini etna se ema wo wo ka no ansa na wati eduro a ne mfaso bi ani ne so dia wo pa chire nyina ne se sawo no wo biribi ho ahoden wo biribi wo tumi wo ado wo wo adagye sa obeye biribi na wo anye na adeboni bi si ana biribi si ansa na wo sori sa wo ye biribi a na tese wo no mfaso obia ni wo so die bible ne patye ne se sawo wo ahoden ana wo tumi se wo si biribi anu kwan a ne wo si anu kwan entema ade ne mfa ensunsoso bo ni ema ansa na watu so na mo enka brisire eye twi emu do enti no sene ena wo ma no etie wasem wo yesi etie wo botre ni abrabo okwan okonu aba opie nu aba okosku a said e okwo ja ni kwan no wo ba sa sitie ni sa abrabo nu a ene odi ba koso agbo mpae se nu a betra ho ifi so boni fo no obo mpempen e pe kwan obefa so a obemma won se si form e wa obofra no etina no nyankopon ni mechi a bible se oboni fo no satan suko hobi na wodi nyankopo obisa ni se wadwini mako ajogu ho wasi ya onyankopo o eyo okwara kwa na jogu suro o ema dis na oba haba e do se minna masase so e chinchire chinchire e na mabepia okono waba okono waba na juma no no
enti de me di kakan ne se de me di kakan me se ye bom pa ye etia obreguo obreguo huma mani pa bregu anaso ni pa biara woti ba bia ye tie ba bia ye adwuma abusua ye frimo awo ni de ye wo pa so obete ana obehu ani se wa bregu unse si form na na kuma to ni yem na odi bronya obi bregu a e ni bronya e ni birthday e ni party sa so bi ti sa e ba de mane si sa ye nye kwa enti ye fawu de yakobo asam e wo mose nguma din kan eti ye adionu enkuno ni tiche mu adu esensia ekosi aduana mienu mose nguma din kan eti adionu enkuno ni tiche mu adu asa ensia ekosi aduana mienu Genesis chapter 29 verse 36 to 42. Genesis chapter 29 verse 36 to 42. Ehona yefa yakin kansem no edi efri Mose nguma edin kan etira eye adionu enkono ni titi mu eye aduasa ensia ekosi aduana mienu eho na ye fire king kansem a edi kan no efri enti bacho bio bible no eko Genesis chapter 29 sorry mami envy city ni bio na mensan emfa emra enti no die fa bible no eto won chen na yemfa Awurade asem no na yemhwa de empire ne de yebebo na esese yebo nsoso ntudie mensuru kraa

Nyankopɔn ase yɛtoa yɛ dwumadie ne so ɛyɛ Asɛmpa FM 94.7 ɛna w'asogu so a wotie na dwumadie w'asogu so a wotie ɛyɛ dwumadie yɛato din sɛ ɔtenee ne mpaeba ɛmu ɔtɛn ɛba so ɛbranda bi a adeɛ kye wo kwada 2 a.m. to 4 a.m. Ukoda bi adeɛ kye yawada 2 a.m. to 4 a.m. yawada bi adeɛ kye efiada 2 a.m. to 4 a.m. ɛna sɛ dwumadie yi ɛba so ɛwɔ Asɛmpa FM 94.7 mediane Solomon Jesse Ajikum yɛtoa yɛ mpaebɔ ne so na akenkan sɛm a na mehwehwɛ anaasɛ yɛde yɛ ɛnyinasoɔ ɛwɔ yɛ mpaebɔ yi mu no deɛ ɛdi kan a na mehwehwɛ no ɛyɛ Mose nwoma a ɛdi kan ɛti aduasa baako ɛnkyɛmu aduasa nsia ɛkɔsi aduanan mmienu Genesis chapter 31 verse 36 to 42 Genesis chapter 31 verse 36 to 42 Mose nwoma edi kan eti aduasa baako ne ntichemu a eye aduasa ensia edi kokosi aduanan mienu eho ena ye di kan afa edi aye enyina soo ewo yempa iboyi emu na asemi ewo Genesis chapter 31 verse 36 to 42 no e kasafa uru ebi a ye fe no Jacob abrantie bi a ye fe ni Jacob ani mami de Rebecca na ani papa de Isaac na ni nua ba ko susu edi Esau Nani wofa edi Laban. Abrantie Jacob yi. Min tuwa tuwa mama sem enwa bebra. Yenyina yati ni wasem. Yati ni nya iso wasem. Ni mami Rebecca ni papa Isaac. Enzo su hu asem. Na Jacob yi na. Enam diye esi yenti. Woni ni nua iso entem e woni ni papa Isaac entem e koba se e wuko hia ye se esese otubata esese otukwan esese ofri neja enini nanchen esese ofri nini enini se efie no noa kokope ba bi tina e boni bra Na wanya baby ya nkose ni mami si ko uwa fanchen na koko tina uwa fanchen na bo ubra uho enti Isaac Jacob unsoso eye setie esoreye na obwanai esi kwaso eko ya koko dru Kura ni wofa ewo muo ekokotena ho ni wofa jene faso wofa mani ye adwuma wofa ka kire Jacob se mema untume nso me kwa efise media ne ho na adwuma bi abeyama me bia no metua osoka enti Laban ni Jacob eye nsese yesa won so oye be mesese ubo bra ene se ukọ wanim ene se utumpon enti ajuma bia be bia no metua uka Jacob nso so jetu mu efise na eye nsusu ye papa enti wo mu a na Jacob bo ni wo famane yesa meye ajuma ma o mesumo Na maware wo baba ofa se ah na se ni boy kotrimu ene treni tiefo nsusu enka ne nche se ba bi fo mefa nkodi enti miami de ne ho ukro bo pete studio du na mu ebika enti se wo baware mi baba me dine be ma ho me ne won twini twintu akra e ho de si ye si ye And a Bible ni say Jacob
eye adwuma na ebre so se wo fa ebetua ne kase do ne kan ye no a no aye ne bukata wadata no sa ena bible se Jacob no a Ewurade ye na dum na odum no no ofa nyansa kwan so ne sheshaya woni no ofa ye ye no e ma ne saka na katua to ohwe ba bi aduro no a e de so no so wate ne ho no oni ne yire ne ma wo musu so kokko jiti o mabusu ya na mo kokko jiti o mukro to si kwan so koy ne bible se ne kro e chire no anya la ba de if he said na na dwene ne susuya ene ne wo hwe gina ne se abrante no ebe bregu into a koye no oti no ena bible no e ka e wo Genesis chapter 31 kan fi verse 36 ne ba na ebre ni ti me kan ni nyina but me the fi verse 38 no ena Jacob e ka die wofa no dia ye no akyere no enti eyimu aduasa ngotwe no se emfinhia aduonu eni a metena wo nchan unya mre ni umre chire ampon na enwemu adwani ni so mani bi mani bi wona emu akum won no manfa ma mre wo mina mitua soka na die owia no awia ne die owia no anajo minsem ubisai se enye o se se eye mi nie ewuro de mi awia na awo de mi anajo na mani suru ye aduana baako verse 41 sa na mi di no ufie emfinhia aduo no umama abenu ho mesumo wo emfie emfie du nine ene omu akuo ho enso emfie nsia na udane makatua ni empredu so verse 42 se magya nyankopon Abraham nyankopon ene Isaac suro enyina mechi a anka afi uja me kwan ensapan na mebrɛ ne mensa no adwuma ye na onyankopon hunu ye ena oka wanim enura anacho bible say Jacob a friend e yirenom ene ne mane ne mfrane na yemwa na osi kwaso a Labertin no okoto no no ene oni ni dia no bye bye mi wotumi se kama beto yi me bawuko mi wotumi se kama beto yi me ya oni ya wope ne me pa nanso anu anacho wogye no nyankopo ka kire me se me hwe ye na mankasa papa na abone entia wo ena Jacob so ka kire ne se me tra me betra wo chen no me somo wo bra me hwe wo mwa no enyeni re wo manku bia nwe manfa bia twamanum me so wo so papa pa Emmanuel wo mon soso no wo mu bia ampon chese wo mu wo ye wo ma se tene ye dia wo mu wo ye no ma fo wo ma mra wo metu asoka ena dia kruofo so wi aye no wo bisa me
Emma me di wadi emao. Jacob, I sit on in of a la batra, no no. And a Jacob say, Uma ma be nun susua. Uma ba ye me yirinumi. Me sumu wo, if you share do nine and sana me wari won. And I won't ya in so on so no. If you share in sia. And I me di ya wa hon. It will can in jina bomwa. If you share do you know. If you share do you know. And what is sumo laba? Or say, Awura de mi evia? Or so de no? And an adjonso, award de no? Nene ni suru ye chese, wada wana ena krokrasino? Wada wana? If you say, wosho nyanu, wobo nyanu, oba sedi ebe ya, ebi nyira, wajiri ne uwe miye neni ye juma, won na wo bo homa den wo sode na jo de suom na wo ko na wo ba na jo ye hunanim bi hunanim aji se kosiada enumpo wa kwatuma wo hwe awo slow yi to na unemu bi ho di basiki ne kwa juma ba be si awo nam slow mu di basiki kwa juma. Adentia ni nyina ne se wo mie nani se wo bebo bra. Bible say Jacob kan san se mi nyina akire laba no se wo dani maketua ni empredu ebre su se se otua me ka na o ye ni bisi why ni bisi basa wo ma me hu ni amaso yie na se enya Onyankopon Magya Isaac Nyankopon Abraham Nyankopon ene jina mbechia ene ye mechita efo a ene bo me hopan a enka o ma me di sapan ene san tenase ana se ensinhia duo no me di ye nyina wo soma me somo awo

Everybody me srewo se menye wani mu ato mu a Everybody e me mpa ibo nie me nkutu sre nie ma disre die nie e ma me mrengu wo ma wari asia mete e ma me mrengu wo ma juma me ye mo e ma me mrengu e wo me yire ho e ma me mrengu wo mi mama ani mi mama ma ho Ema mi mregu wo me nananom ni masefo ho. Ema di mini mi nuanom. Ani ye mani yasefo. Ma obregu ompare yen. Ma obregu ompare yen. Ma obregu ompare yen. Ma obregu ompare yen. Ma

abrabo mi boy awade a mi ware mi ma ware asia wo mi ma di sua wo sua awade jira wo na ti na wa mrangu awade jira mi yira ti na wa mrangu awade jira mi kuna ti na wa mrangu awade jira mi ni mi nua no ene ye yire no mi ni ye kuro no ene ye nua no mi ni yasefo achi na ya mrangu ewo yesu kristo din ma pastor kase urade se ye mbre ma ye ni ye mbre so aba ye modi ma ye bo en si ye en ye urade en wita so yi ewa de ma ni nye kwa ewa de ma ye ni ye mbre so aba ma ye ni ye nsa nu adwuma e so aba e fi se wasem se ye mbre ma obi ni ye wo ma ma mpatu wo en ti urade yi ewa yesu kristo din ma adwuma ye ye abrabo ye boy ewa de ma ye ni so aba

reguo ho no menka se ewurade se nemum e kame makoma se e toma koma so se yen so seed e wo sampa ye ya ye boy mo se ewurade mi seed a me so yi ma obreguo empare me sempo obreguo wo fie wa me me ne me yire ne me mane yasefo de me empare ye so obreguo mi ma mi fie na mi papa fie ana abusua ma wari mu ana abusua me wari mu a mane empare me me ne me nuanom ene ye ma ene yasefo me srew bomodin sa ubeye bi ubi ho ne mu a ye bo empare ni dia wo de ahode ni ade chie ba bi bi se ba no wodwin mienu mienu otisa wiya emfa emfa so bia mrawo fagidie ye fagidie tuo na mon fagidie tuo na mon na obehu eso ensenchrene enti wo pija wo seed se urade weini mi seed se midi so empire maboya no se urade mami mrengu wo mi mama ma ho mi baba ma ba kui mi baba ba kui somu ye num somu ye nsia somu ye du se ye ba akope uso si di se ebade e ma me mrengu o me mai ho Jacob se mani suru ye awo de me ewuro de me se nye urade an kama me bregu ye kama me de sapan o bom paye gu seed ni so ma kontu ma mi wo ewurade me meye o me meye wo kontu mu suade yi ni ofa sefo wo kontu mi mi kuna na mi yiro wo kontu mi do didi ma mi bi die ye ewurade wo dede bia de wo twen se wo de beba no wache ye ma no na edo so a na do di bre wo so so be do so eti uso seed wo mana brabom ukuna brabom yira brabom wankasa wa brabom se wadi we ni mi seed a me de so and pai we ya no me de ye so anu de wo mpa ya maboyi so breguo de e ba de me mpare me na se onipa bi jina ma brabom a wonu de ne wo hwe ne se e ka me breguo a se seed ye urade ama maso yi e wadi fa tone so re fa tone sure awre to nyakopon fa tosa fo ne sure obi ho no mu a wono ne nam abosom so kramofo so malamfo so atrofo difo so baye kromo ena wo ye niema se de be ya wo wo ne wo ma no mu bebregu so obi te sa u peja seed no ebade mi de minim nemum so obi te sa o me mbi abusuam pepa abusuam a wo bi be se meni mi nuanom ne ye ma ne yasefo enke ye bebregu a seed amam aso yi ewade fa tone so re na ma obreguo empare meni fie ewo yesu din mu se ye 1000 se ye 100 se ye 50 se ye 20 eh o maso no wakase guso u via u be sendi dia man number we ya so 0244-744-204 0244-744-204 and I say 0539433128 0539433128 yenya ye wo broche ni nyina mu nyina mu nyebi yenya ye wo broche ni nyina ye nyina ye yebi yenya wo kana ha nyina ye nyina ye yebi na obreguo to atwa na obreguo de eya ubuobuo sika ni sawo de ye nkrata be wona wo aye basa eya awoyi Jacob se awo de me o se u ban soso o se u de ma otumu so o se u de o wo mi ya ho e bomode se ube mie wani na ohye wo no wademu na wo de aye bibi kakra kakra kakra so be huana aye basa ewurade meto twa e wo yesu din mo pato ka se wo yesu din mo mi si de mama sui me de yesu anu de e wo mpa ye ya maboya no se ewurade wo tanfo bi ana onipa bi
ejina mabra bomu a ne wonhwe nyina ne se eka mabregu a ewrade mi si da mama sui fa kana nutum fa tone so re ne ma obregu empare me mene me yire ani ye mama ani ye mama ma ye nananom ne yasefo mene mi nuanom ani ye mama ne yasefo ewrade mi obregu empare ye ewrade mi obregu empare ye ewo yesu kristo demo amen amen ewrade nhyira to be sendi at the ambassador sign number so 0244-744-204 0244-744-204-053-94-33-128 0539433-128 Radi Bishrao Radin Shrao

0: no enye ne yase ka phone ko bi ekwetwe twen komo ne ebizom
1: be bia o sija ye intensity o pa ne wa ko lo pa ne wa si we no ni because of the bad road
2: how many
1: a road planning ne road ni ye e tu ko ne wa si
2: ye ka po ka ta ba so wa wo mo kan che ye ka gbe ta gra o reje wa wo mo kan che ye ma aba to mbre du no pia fa barot people so di betia e si wa ye ya to aba enye ye kachewo se bo ka ta ba so and this for drama big push out the buyer yeah machines na ku fa do the buyer say yeah to me
0: omafobia wepo nkata manso na 3 years wo mutrem se wanka sa 31 ye betwa opongu malusa ntia ne de kokunta fufu se na te se dentu mefra afno abo atafre afedie wozi yoi ade o mumpesu o mubenhu o mpotam ye bylaw box mobia fa bylaw box emesi o mejeje omo ekua
3: Abusia kasi boy wadwin kirebra Facebook na boy kwia boachiwa yi adomo

open se de open no yetumi kwe esi ema o nti ye nyina no videos ni ade na bia etire bi no obi bia oji ne die no na onu so ayeden e hwa ma o nti ye ni nyina o fe se woto asas ni ebesi dan na ma wa bidofo ye beye e de abo nti keji estimi ye se wa o pese o simple na bia ye nso play anwia na sa abo a enu so ni nyina ye ye bi nti mi guso kase ye mi dofo wo die ni so be frey ye e wo bi nti mi guso kase ye mi dofo wo die ni so be frey ye e wo se